meu show. Ah, meu Brasil, é Brasil, meu Deus, o meu Deus, oh my Ghana, é bem eu, é bem eu, na minha saia, é tu mande bem eu, é tu mande não, é o Brasil, é bem eu. Ya bi na da osono wo ha na wotimo no awura di je wo wo di adie ba ku parisa maye howa kwonyo ni da so mini wo ti mi ne beyeye e beyeye na sa yeye ha assembly me de heradi sa radi na me ya